0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Poco andi capanon, timbejen kupika ni na xiao. Poco andi capanon, timbejen kupika ni na xiao. Poco andi capanon, timbejen kupika ni na xiao. Poco andi capanon, timbejen kupika ni na xiao. Poco andi capanon, timbejen kupika ni na xiao. Poco andi capanon, timbejen kupika ni na xiao.